0: بچکم.
1: یو دریوسی دو بیو لایوخل یو سو پیبی یو میرخمی دن بگلو بخی دکو سلی بیو توبا با ینگنی دو بچکنم میگی سونو ای لگی یو یس بخی دکو سلی بیو توبا با کنه چی لگی یوی تبخ ابسانت ده دلیز سان ده دلیز نک بوین کو دگی نوی بر بیرخمی فوفه لنی تهو نی ام تواتی رونو لولی نک تیره بول موم دو بچکنم نوی ویل yene taxaway yimi amal ñeer tabaxi poste de santé defal yoon japp ci assainissement bi taxaw niw yu doore yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéy orange mo tubaate kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal sëri mu taxa bàkke. Nous y a de l'or de l'or, d'actualité 44, mais là, tout le monde.